0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais amor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Ana na Júnior, a Zikuru Angu, ndiko pedi sabgadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
4: Murio ya mazanda, no fara maningi.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Ndizvoki, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva ese, kuti ndinodikada kuti zvakadako, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
6: Mukorori usaoshomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna anobata nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
0: Kika vovo sita kozinyaros.
1: Mais sabor, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
7: Iwe presidente, wandu nzirei pambuto ino. Wanditi waizundi pasa kushushura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa muchichito rako rino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena, uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei, uye imirai dakara marai rachikafu.
9: Kwauya, chikafu chakasiyana chimweni. Chanyama si unonge chimuri webaka yao nomuto wekoko.
7: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo muri webaka yao rendarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamare. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
8: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu nomadhubwito ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

0: tu amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
2: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukorori usashomoke. Mwana rumwe zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
4: Kika vovosta kozinya rozi.
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Iwe presidente, quando um zirei para mbutuenu? Wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa mudishitira korino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
9: Kwauya chikafu chakasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
7: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbiyangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
1: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogogo muri webaka yauri ndarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
1: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese. Zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve, anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
8: Zviri kwazva ministra, inzero yakanaka. Kudai mhuri neyairya kudai zve mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
10: Chokwadi kavatereko zvinezve nguva dziri kufamba mukana wekukosvetsira yeko chirongwa chatinoti radio nemutambo. Chiri chirongwa chakatarisa nekusvetsira emashoko emutambo yakaizwa neichazoizwa. Ndosaka iko zvino tinokwakachiti iwai nekuteera kwakanaka.
11: Radio nemitambo chirongwa chinokonzerai mashoko akatasana ekonomi mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

Masoko Machute, Arkanwandini, Raquel Paulo Jorge. Ambuto inoerengwa mabuku kuruzhinji province ino yemanika pamazuwa dai zvekupinda yakatambira makumatanhatu mabhuku emutauro chiputukezi nochingirezhi aonekaona echibviswa ngemufundisi unena wechikora emabhuku epamusorosoro Zhuangi Razão. Zvese izvi ingana kubhuya kwaiita purusori wena weUniversidade Edward Mondlane wati zviri mukati mwekudotunudzira ruzivo pamwepowo nokupasa danha kuafundi rokuenda koerenga nokurakwatisa mabasa avo anonga echifundwa. Zhuangi Razão wabhuya achiti mabhuku aona aya anopangidzira ubaba uyezve nozano riri rese rinobva umona mumabhuku rinodikanwa kuti rionekerwa naro richitererwa kuti nyika noruzhinji ubudirire. Kuerenga mabhuku kunopasa ruzivo ukurisa kunoita kuti munhu apatike kuona ngazvipi zviri kuitika nokubatsirawo kurura mazano ari ese ekutsvaka kuita zviro zvakasiyana siyana kuruzhinji. Mufundisi watiena kuwanza mabhuku mumbuto dzinoerengwa zvinopasa rubudiriro rwamangwana rwakajeka hwenyika ino yemusambiki uyezve noanhu anonge achiziya kuerenga zvese izvi zviri mukati mekubudirira kwenyika ino. Mbuto dzekusenzera dzinoda kukwadira pazana mbuto dzekusenzera dzona kukwadira pagumi nanomwe dzezviuru ndidzo dzakarurwa muprovinsi ino yemanika kubvira mwedzi wamavhiza dakara makumairi kubvira mwedzi wamavhiza wegore ra 2025 dakara mwedzi yekutanga mitanhatu yekutanga yegore rino zvechizwi azhinji ari kusenza majaha. Panguva imweyo majaha anopinda pazviuru zviri akaonekaona echipinda mukuruso dzenguva shomana nodonzo gurisa rekuti aonekaona anoruzivo nokutunudzira mukana wekuti atsvake mbuto dzekusenza mumbuto dzakasiyana siyana. Mutungamiriro wepurovhinsi yemanika Francisca Tomashi watiena utongi uchaenderera mberi nekutsvaka mazano ari ese nokubhuya neavo zviumbano zvinonga zvichitsigira mboto zhinji zviri mukati mekuti majaha aonekaona echibudirira nokuonawo basa gurisa iro rinoizwa ngemajaha kuti aoneke echisenza. Mutungamiriri wabhuya echiti mhinduro dziri kubuda dzakanaka kubva kuutongi dzokurura mukana wekuti majaha aonekaona echiita mabasa akasiyana siyana ekubudirira keupfumi weprovhinsi ino yemanika. Kwakushota gumi remazuva namasere rekuti gungano rechigumi naposi ruonekerona rechiwambidza munyika rino repatidu frelimo zvese zviri kugadzirirwa zviri kuhamba zvakanaka mabasa ekugadzirisa kukanda zvipangidziro mumakwanza kuzotiwo mabasa ekuonera kuhamba kwemotokari mizhinji zvese zviri kupera kugadzirirwa kuti avo anonge achiuya aonekaona echihamba zvakanaka. Mutengo weanhu achaoneka ari pagungano iri rino ese aonekaona echikokwa uchaenda kodarika pazviuru zvitatu tiri kubuya ngemadelegado anhu akokwa atape masoko no ese avo maprotokoro anonga achiona muzvakarengana negungano iri ekose vemunisipali mushimoyo no Red Viare yemosambiki revimo anonera ngezvemakwanza akupeta masimba makurisa ukanda zvipangidziro makwanza ari ese kuti ganza kana makwanza agare akajeka. Mutari wekutanga wepartidu Fredimo Manika munotuma chiti lango watsanangura echiti mabasa amwewo ari kuonekwaona echiiswa kumatisheti akati vanduzi susunhenga no gondola. Gungano iri rechigumi naposi renhai dzepartidu Frelimo richaedzirwa mubayiro chitembwe mutaundi rino reshimoyo kubvira pamakumi ari mazuva narimwe kobata makumi ari mazuva namatatu. Apurutani ndiwo masoko atanga tinawo.

0: president, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchichitira kurino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marai rachikafu.
2: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yao nomuto wekoko.
0: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yao rendarya zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamare. President, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
1: Zviro kwazvo minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Takulira, tazoka mungome shiripinto, kunanga kuti ngenyi shiripinto wani?
1: Ngenyi kukuti tino chereke jera manela taibata na ubasa. Porque takabata tese basa, mataenda kuhurija tenga, tuchendo kuhurija titese. Então, tambe matentembere wawo ngome jumanela jaka nyorwa. Jino tandija kujijisa magariro. Upasi chigare. Sim. Saka ndochiti letra jawojo. Manera vazvinyora. Zvainga zvichifadja kuti zvai jijisa vantu magariro. Upanyika. Sim. Saka ndochiti mtetembwe ndo. Unonditora moyo. Ndikazwa ngoma jawo. Jinondifadza.
0: Usia sule mabasa enyu kuimba baba Armando Shimene mananga kuti zvino munokoneka pakati pomuzororo maita mujijisi menga mujijisi
1: ndanga ndiri mujijisi wari ndiri mujijisi ngokuti zvese zvandinoona zvakapeyama ndinokokwa kuti ndidini ndi zvitojanise zvinga manera azvinodikana
0: mananga apa kuti dzimwene ngoma dzichabikwa kuvona kwenyu, mabatiro enyu, tingavetera mazuva mangana, suma maviki mangana, mwedzi mungana. Chibube.
1: Awari ndipodi kunanga kuti tiri muJanero, mwedzi wanyazvita.
0: Tsvakani.
1: Então, kunanga kuti shoko ra baba unopera. So, mwedzi wa mbiriri ou mauwe.
0: Chakubuda jese.
1: Chakubuda jese.
0: Jekubikwa kwapi?
1: Jekubikirwa Gorongosa.
0: Gorongosa.
1: Kunochi kwata chandanangare charuhwari chinodainjwa tambai rufarubendi. Varumpane wantongo vari kurija magintari kubvinganidzana nai nini tuku arija magintari makuzoazwa zvikabuda.
0: Nekuti ziye munorija kamari.
1: Ari kurijwa magintari.
0: Zvakadakacha. Kwari tusuka muo padoko padoko tiriguma kumberi ndina muvhunzo kugumisira. Kuvona kwenyu wapi azvingaiti kunanga zina mutetembe mungananga kuti kuna veye vane mbeya ngoma achikasisiri ngoma achi. Achikapangiri.
1: Pontopo podi kunanga kudari kuno kutama kutandija muntu. So ndoda kuti vadoni vangu vanoimba. Ngatiimbe zviya zvinojijisa vamweni vadoni vedu
0: zvakare.
1: Magariro. Opa mutundu magariro opanyika. Ononyika jesi. Ndao. Inini como ngoma jangu sempre ndinoenda mo zvinonangwa pa ngoma jupa mutundu ndinotora zviya zvinoizwa pa mutundu nopa mutundu
0: zvakare
1: ndochiti hama ngati gare manera akati kuti ngati siye zviro zvakashata agora ngoma jokuitenga kupoterera vamweni kuda kuitenga kurerusa vamweni mabasa avanoita inini handizvipfariri. Ndinopfarira ngoma jinojijisa magariro upasi chigare. Ndichona ngoma jandinopfarira. Handidi kuda kuindikaro
0: zvona zvotananga zvinganesha mangwana.
1: Zvinonesa sini. Mazvinga ndaida kuti tese manena tinoimba tiimbe zviya zvinopfadja hama, zvinopfadja pamutundu, zvinopfadja nyika.
0: Zvakare. Waro baba Armando Shimene tabonga shukuru mukati mushirongo chedu kama chinozi mutetembe umwe ndida kukumbira zve kama musiye mazo kugumisira makapera zve muchakanganwa kama kusiyavo apa gwanje renyu zve romserepete
1: zvandenga ndoshida talvez kuti lançamento jiri kuizwa muradio Mosambique ngojiri kuteita kwazi tukupona ndizvizviona ngokuti kuda kuti tizike mamuzi tukuzika através yo radio Mosambique. Mas também ndanga ndochiona kuti inga manera muneta radio Mosambique radio na rua, por exemplo. Kufamba uma distrito porque Gorongosa quase tá nos quase aproximadamente 5 quer dizer, makuri mashanu sem kuona radio na rua. Então, porque panoitika mutambo ntho vaimbiwa mwene vatetembiwa mwene
0: vanobudirira
1: vanobudirira maona wat itambe governo ne o estado yadikana kuti itibeseo itibeseo ngo manera kuti tiwaneo zvitengerebwe zvokurija nazvo ngoma porque podo kuzvirangarira mas uchina zvitengerebwe zvokurija nazvo zvinonesa zvanda yanga ndochiti zviitike
0: kwanchaka na botero mudavijano
1: botero mudavijano ndirona 85 50 80 323
0: zvadaka zvamuna mudo kutambisa vazinsha kumupurukira mukuwo nenga uno kudare
1: inini ndinotambisa vese vari kundizwa manera ndiri kuvereketare zvandainga ndinazvo muchifuva zvandabudisa kuno hama jangu jiri kabuji jiri gorongoza vana vangu no mujimai ino majishamwari akandowanda maningi maningi vandiri kutetemba navo
0: tsvakade
1: vandiri kuimba navo vari vatsikiridzi vangu
0: tabonga zvikuru baba Armando Shimene mukati muchirongwa chedu kamuchisiro vejesu zvinozwi mutetembe umwe kwape usiku nyamasi vapurukiri mangange no emisodo provincial josofa lapomo nemanika taguma kumbiri mukati muchirongwa muchona chondocho takuona nazve vhiki rikuzaa salama.
2: Mabere kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mabere kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.